0: ча.
1: Висосластри сангачанка на сани бана, ти стоти за поездката на сангя, уцара по трак от зуки мацан. Посуди то тата яри хана, джонфул, то тати бака ханава, сурим ди регуле вода, муту руку зуки мрамни гърса. Висосластри сангачане и ука би пили, бани пас там само нунци мантану, упорък това не салаха ти е това.
0: Ние ми трудно е хитън, на разсмерник беремли, муту усвърство на ума, мадат гърса.
1: Сантурит мъзен, Ариапта Миндра, Сакарат Моксоч, Емон Чинта, Сатанар Батра Мукта Рамака, Мутуру Батра Понсна Сакинцаро.
0: Царис Мурса Патебази, Нимит Софте Зазверо.
1: Чили Патарта, Маца Насу, Комкао, Канава Сакпа, Рапфор Фултао.
0: Матибан, Натуме Бан Сеон Нагаро.
1: Софте Рамо, Сукома Ячи Матибан.
2: Видео Гвара Ефем Гвара, Джанахит Мачари Сантис. Музика.